I verden er det mange floder som ikke er av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den er jo